0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang himaminaw ug sunata. Lamina kung ikaw naginaw.

0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Kumusta nga itong mga suking tigpaminawan sa atong 464 ka barangay 20 kalungsod ug 2 ka siyudad nga Gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Mayang gabi usab sa itong mga suking tigpaminawan.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Mo. 98.5

adunay miabot sa among panimay. Taas og buho. Dili maklaro ang nawong tungod kay labong na ang mga balbas ni ini. Grabe ka hugaw. Giabog ni mama sa pagtuo nga usa kataong grasa nga nalisuan sa iyang hunahuna. Apan sa dihang gihawiran ni mama ang kamot para ipagawas, DJ. Mikalit kini sa pagakos kang mama ug mihila. Natingala ang akong inahan. Kung iyang gipataas ang buhok ni ini, kung isusi pag-ayo sa kakurat ni Mama DJ Aya, sa iyang nakita, ako mandiang kuya, nga dugay na namong gipangita, usa nakabulan, wa na kam... na magpatinaw pa.

Hangtod, may tubag ang akong kuya ngadto sa akong inahan. Dili na kuno siya magbinyo. Tungod kay ang babae nga gusto niyang pakaslan. Gikasal na sa laing binuhat, DJ Aya. Matod pa niya. Nasa iyang nasayran. Nga nagpakasal kini sa lain. Tungod ni adto, wala na siya'y gana nga mapauli pa sa among panimay. Kung diin-diin na lamang siya napadpad. Tungod kinawala na siya sa iyang panghuna-huna, DJ. Matod pa niya. Dili og dili na siya magminyo pa. DJ Aya ang problema karon. Nagsige na lamang og inom ang akong kuya. Matag karon og unya. Makita nimo siyang nagbitbit og ilimnong makahubog. Dili na nimo siya maistorya og tarong. Labaw kining nasakit ang akong inahan. Matod ni mama, may pauli man tuod apan nagdugang hinuon sa iyang mga gihuna-huna. Imbis nalipay siya nga mibalik apan sa laing bahin, nag-uul-usab siya tungod sa mga gipakita ni ini. Sa pagkakaroon, DJ, masakito na ang akong kuya. Huwag ang ako lamang inahan ang nag-atiman kaniya. Matod niya, kanunay niyang ginasambit nga wala pa kuno siya makamove on sa pagpakasal sa lain sa iyang hinigugma. Magpaabot na lamang daw siya kung kanusa siya kuhaon sa atong labaw nga makagagaho. Para kanako, DJ Aya, na makadungog ni anang mga pulunga, isip usa ka igsuon. Dili ko malikayan nga muhilak. Dili ko malikayan nga masakitan. Ingon ko sa akong kaugalingon. Anong kinahanglan man idibdib sa akong kuya ang nahitabo kaniya. Dinhi na lamang ako kutub, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag og pagtagad nining akong revelasyon sa kagahapon na kaagi sa akong igsuon. Imong magtatampo, Marian sa Carmen, Cotabato.

Man kayo. We'd be back. Sentimental kayo or sakit pud sa buot na iya kaagi sa iyang igsuon. Grabe san mahigugma kuan man yun. I still remember. Wala na gid siya laing nakita. Happy happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlawa. Belated happy birthday usab sa mga nagsaulog kagahapon sa ilang adlaw nga natawhan. And advance happy birthday usab sa mga magsaulog ugmang adlawa sa ilang adlaw nga natawhan. Ania na inyong birthday song.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay adto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulit ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya o upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihay o ka. Wala akong binus sa CL. Makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muli pasto nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan Gimak kay isa kita ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man lamang sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa so na hinayay og ka wala ang Binhod sa CL makatarong sa kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay sa doktor nga, matalamat ko sa Ginoo sa nga di pa, itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan, Oba, Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Max kay isa kita ko kumala pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tukit okay, naman sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahiayog ka. Wala ang binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisi Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

kalara, pag-aawitan o pasigunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan, Jesus. Ikaw lang ang tapos nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos. Usa ang tanan, mag-aawit o mag-aawit.

0: Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. So gintig paminaw sa tumapilang ng kaibigan sa aking laing mga radio station. Nga kung di nakahokap kita sa Tibok, Mindanao. O sa kamali pa yung buntag ka na itong tanan. Welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Programang Pinagpalang Musika kung diin makadugog kang langit ng awit o pulong sabsabihan. Pagkanindo ting sa kabuntagon, makiigsuunan atong pasalamatan ng buhi nga Diyos sa iyang kaayo o sa iyang pagbangga kanunay ka nato. Luyo sa mga suliran nga atong gisagubhang sa matag-adlaw sa atong kinabuhi. Angay siyang pasalamatan, angay siyang daigon sa atong kinabuhi. Tungod siya ang Ginoo nga kanunay nga maayo sa atong kinabuhi. Welcome to makaigsunan sa nangalaing mga dapit, especially din sa Mindanao, din sa Bisaya, sa Sabda. Wasag na nakahukap sa mga radio station sa Tibok, Mindanao. Welcome sa itong programang Pinagpalang Musika. Kini si Igan Pastor Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maaasahan. Live kita madungog karon din sa 104.9 Real Beat Radio FM, Hingoog City.
1: Parang tulay ngayon ang aking
0: tulong sa Dios nagaingon na unahan ninyo pagpangitang gingharian sa Dios ukang iyang pagkamatarong kayang tanang butang ikadugang ikahatag lang sa tagsatag sa kanato. Oy, isa sa mga hinungdan nga ni ata karong buntaga kay atong pag-aunahon natong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Iya kitang gipukaw gikan sa atong pagkatulog, iya kitang gibantayan. Iya kitang gimata aron nga gitagaan kitag kusog. Sa pagpasalamat diha sa iyang dako nga ngalan. Sa makaigsunan, ulang kita karon sa Hulyo na ba kita karon? Hulyo, no? Pitsados. Hulyo, Pitsados sa tuig 2026. At doon na lang dahil lima ka bulan aron nga matubang na usap kita sa laing tuig. Pagkita pa rin makaigsunan sa unahan, ubanin ko yung sa itong pasiunang pag-ampo. Dina mismo sa imong area karon asa man ka karon makaigsuna, nagtindog baka, naghigda baka, napabaka sa kamulong busy sa pagkasikaso sa mga lutuunon aron sa imong mga anak. Karong buntaga, mahimo bang mubungat ka sa tagsa-tagsa sa imong mga ngabil? Aron sa pagpasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Declaration mismo gikan sa imong mga ngabil, sa imong mga tingong ka, Lord, thank you for this morning. Ngayon mong gihatag, panalipdan ka sa Ginoo sa matag adlaw, giyahan ka sa Ginoo gikan sa pagsidlak sa adlaw hangtod sa pagsalop ni. Magampot ka makaigsunan. Langit nun nga mahan, o Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Karong buntaga, Ginoo, aniya kami. Among ginatugyan ang among kinabuhi di kanimo. Binaagi sa pagpasalamat sa matag-adlaw, matag-higayon, nga kung diin imo kaming gipanalangin. Luyo sa mga kasakit, luyo sa makasubanan, luyo sa mga hagit sa kinabuhi nga among giatubang. Anaa ka nga Dios nga kanimo.

kanunay nga gatabang ka na. Bisan gani sa imong mensahe, sa imong pulong nga nag-ingon ka sa unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 7 na kung adunay mga pagsulay nga maabot ka na mo, dili nimo tugutan ang pagsulay nga dili na mo makaya. Apan kung maabot kini ka na mo, ikaw nga Dios mangitag pamaagi aron mahimo kaming magmadaugo ni. Dili ka mo tugot nga sulayan kami labaw sa among manto. Apan imo kaming giyahan, imo kaming ligunon, pinaagi sa imong tabang alang ka na mo. Anaa kanunay sa among kiliran sa panahon nga kami madagma, sa panahon nga kami maslide, sa panahon nga kami mapandol o maglisod pagtindog. Anaa ka sa among kiliran nga muagak ka na mo, musapnay ka na mo aron magpadayon kami sa lumba sa kinabuhi, aron makaabot kami sa finish line. Nadala na mo ang imong gugma o ang imong grasya. Mapasalamaton kami karbuntaga Ginoo. Pinaagi sa kinabuhi ng imong gihatag, gininhawa nga walay bayad sa paghatag sa ulan nga aduna kami mainom, sa paghatag sa libre sa pagpasidlak sa adlaw aron ang katanuman mabuhi. Kining tanang mabutang kini naggikan kanimo, dili kini naggikan kanamo, so, sa wala kami angay ipasigarbo gawas nga ikaw ang Dios magtabang, maglikon, maghulma kanunay kanamo sa matag higayon sa among kinabuhi. Sa karbuntag amahan, panalangini ang makatauhan nga naminaw sa imong mensahe. Ang ilang ka-excited o Dios pulihi sa ilang kalipay Ginoo. Amo kining ginasalig ang tanan, ginatugyan ang tanan, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.

0: Pag-igsoonan, oras na mamalandong sa pulong sa Dios nga may pinakaimportante nga bahin na sa atong programa. Dari ang Ginoon, naghatag og gaminsahe kanato karong buntaga. Sa kaminsahe nga makahatag kanato gadasig. Samtang ani apakitaning ibabaw sa kalibutan. Gadasig nga maghatag pod kanato giya sa atong pagkinabuhi. Adlaw-adlaw. Dari na malandong ko sa pulong sa Dios makaigsoonan. Dari ko gidala sa kinabuhi ni Chavez. Kini si Jabez, makita ni mo sa Old Testament. Sa First Chronicles, kaya ni siya makita ang iyang kinabuhi. Sani, sa dili pa nato pamalandungan niyang mensahe, pasahon ang iyang verse. Nagihatag sa Ginoo ka na to, karong buntaga. At usang istoryahon ang kinabuhi ni Jabez. Ang ngalan nga Jabez nagpasabot og kasakit o kaguol. Ang iyang inahan naghatag ni ini nga ngalan tungod kay nanganak siya uban sa dakong kalisod. Sa pananaw sa uban tingali magnauna sila. Kining tawhana na tawo sa kasakit maura gayud ang iyang kapalaran. Apan wala dawata ni Jabez ang mao na lang iyang dangatan. Imbis nga magluya siya, miduol siya sa Dios uban sa maisog tinuod nga mga pag-ampo. Wala siya nagbasol sa iyang kagahapon imbis gihangyo niya ang Ginoo nga usbon ang iyang kaugmaon ug ang Dios nakadungog o gitubag ang tanan niyang mga hangin. But pasabot kani si Jabez makaigsoonan. Ang ngalan nga Jabez is kasakit, kagulanan. Do you imagine mo na gipangalan sa imuha? Ang meaning di sa Jabez di ay akong Diyos. Sa Jabez is kagulanan, kasakit. Atong basahon din sa 1 Corinthians, Corinicas, no? Corinicas. Chronicles chapter 4 verse 10 to verse 9 to 10. 1 Corinicas kapitulo 4 versikulo 9 ngadto sa Dios. Adunay usa ka tawo nga ginlagingan laga Jabez. May tinahod siya kaysa sa iyang mga igso. Ginganlan siya sa iyang inahan o Jabez kay ingon sa iyang inahan, naglisod gayud ako sa pagpanganak kaniya. Nagampo si Jabez sa Dios sa Israel. Hinaot nga panalanginan mo ako og palapdon mo ang akong teritoryo. Ubani ako og ilikay sa mga katalagman aron dili ako masakitan og itubag sa Dios ang iyang mga paghangyan. Ang Ginoong Hesus mag-bless daan sa iyang minsan. Igsoon, ingon sa 1 Chronicles kapitulo 4 versikulo 9 ngadto sa 10. Gipanganlan siya Jabez kay tungod nagkalisod ang iyang inahan sa pagpanganak kaniya. Siguro sa mong sitwasyon, adunay mga kalisdanan, adunay mga kaguol, adunay mga panghitabo nga naglisod ang iyang inahan sa dihang gipanganak o gibuntis ni siya si Jabez. May hinungdan nga gipanganlan siya Jabez nga ang meaning kaguol o kasakit. Siguro ang iyang mga silingan sa dihang pagtawag sa iya Jabez, siguro gitawag siya kasakit, kagulanan. Pasabot, ana-ana jud ang pag kanang kung gitawagon kag kasakit, kagulanan. Murag, walang-wala jud ka. Nabisan pa man ni ana, wala nagpabilin si Jabez ana. Kinasayod siya nga nay Ginoo nga mutabang kaniya. Apan wala mudawat si Jabez nga mauna lang ang iyang dangatan. Imbis nga magpaluya siya, maluya, madiskarid siyang kinabuhi, ang iyang gimo, miduol siya sa Dios uban sa maisog og tinuod nga pag-ampo. Maisog og tinuod nga pag-ampo. Wala siya nagbasol sa iyang kagahapon. Wa siya nagbasol nga. Nganong gipanganlan mo kaning Jabez? Nganong kani may gipangalan sa kuaning Jabez nga buot pasabot kagulanan o kasakit? Ang iyang gihimo ni hangyo sa Ginoo. Nagampo sa Ginoo nga matinod anon nga pagampo. Ug ang iyang paghangyo ug ang iyang pagampo nadungog sa Dios.
1: Lamang kanimo.
0: Ug gitubag sa Dios ang iyang mga pagampo. Morning sa last nga sentence ingon dinhi, ug gitubag sa Dios ang iyang mga hangyo. Kung imong imagino, no? Ikaw nga gipanganak sa kasakit o kagulanan, di lang sa gipanganak sa kasakit o kagulanan, pati ang iyang pangalan, naghulagway, nagkahulugan o kasakit o kagulanan. Sa maday, nalangkop aning kasakit o kagulanan. Murag nahita na nahulog ba nga, kanang nadakdakan ka ba sa mga kalisod sa kinabuhi? Monay naka nahulagway sa imong pangalan.
1: Ikaw ang kahaya sa dalan nga gisubay ko, ikaw ang tubig.
0: Unsay mga leksyon nga makuha nato ani makaigsoon sa kinabuhi ni Jesus? Nga bisan sa iyang kinabuhi wala siya nagpabilin ni anang kagahapon, kundili nagsalig siya sa Ginoo nga iyang gituohan.
1: Ang kalayo mo laboy sa mga kalisdanan ko.
0: Dili ang ngalan o kagahapon ang magdikta sa atong kinabuhi. So ang dili gyud, dili pud ang imong kapalaran usahay daghan ang mutan-aw sa atong kapalaran. Manghimalad. Usahay natay makita nga mingon nga, tanawa daw ko sa imong palad, be. Kaya tanawa na ako kung unsay palad ni mo. Ay, dili ka madato, mapubri ka. Ay, mauni ang imong mahitabo sa imo tungod sa linya sa imong mga palad. Ayaw isalig sa badlit o sa linya sa imong mga palad ang imong kaugmaon. Kung dili ang atong himuon, isalig nato, isabit nato, itugya nato sa atong Ginoo. Nahitabo kay Jabez. Wala siya nagpabilin sa kagahapon. Dili porke ang iyang pangalan nagkahulugan o kagulanan o kasakit, wala niya ka na. Gi ka nang gitawag ana. Nagpabilin sa inahana nga sitwasyon. Ang iyang gihimo, nag-move forward siya. Nagpadayon siya. Nagsalig siya sa Dios. Bisan unsa pa kalisod ang imong sinugdanan, bisan unsa pa ang ipangalan kanimo o paghukom sa mga tao o sa uban diha kanimo, ang Dios makahimo sa pag-usab niini sa imong kapalaran. Ang imong bili wala sa kalisod kundili sa kaluoy sa Ginoo. Dili magdikta ang imong kinabuhi sa uban nga mga tao. Dili nagbasi ang imong kinabuhi kung unsay pagtrato niya sa imo, ha? Kung unsay paghukom niya kanimo, wala nagbasi. Kung gihukman ka karon nga wa kay kapuslanan, gihukman ka karon nga dira na lang jud ang imong kinabuhi, pobre na lang jud ka. Kung hukman ka karon nga ingnon ka nga mao na lang jud na ang imong maabot sa imong kinabuhi, ayaw ibasi ana igsoon. Kalimti ng kagahapon nimo, mo-move forward ka o inubanan sa pag-concentrate sa pagsalig din sa Ginoo. Huwag mo ka na gihimo ni Jabez. Na imbis nga mag-uol siya, imbis mag-mukmuk siya, maghilaka o mag-inusara tungod sa iyang pangalan nga kalisdanan o kagulanan, wala niya gisapayan ka na. Kung dili, ni salig, ni ampo siya nga matinud-an din sa Ginoo o nangayo siya panabang diha kaniya. Ug aduna declaration siyang panabang, giingon niya, palapara ang akong teritoryo, ang akong hingsakupan, ingon siya. Sa pinin pangayo din eh. Atong basahon, nagampo si Jabez sa Dios sa Israel, hinaot nga panalanginan mo ako ug palapdon nimo ang akong teritoryo ug hingsakupan. ubani ako og ilikay sa katalagmar aron dili ako masakitan. Mo ni ang Diyos sa Ginoo. Pinasayod man gud siya. Sadyang nailhan niya ang Ginoo. Nailhan niya ang Ginoo, nasayod siya nga ang Ginoo the good provider. Jehovah Jireh siya. Nasayran niya bang ang Ginoo mahinatakon. Provider sa tanan natong gikinhanglan. Busa wala siya nag-agad sa dikta sa iyang kaugmaon o dikta sa iyang kapalaran. Nag-agad siya sa panalangin sa Ginoo. Nga tubagon ang iyang mga pag-ampo diha kaniya. Busa igsoon, ayo pag-agad anang dikta sa imong kapalaran. Kung adunay mo tan-aw sa imong palad, moingon nga mauni ang imong kaugmaon, pobre na ka. No, naman mo ingon gud nga makaanak kag lima ka buok, mga pobre mo tanan. Ayaw iagad sa dikta sa badlet sa imong palad ang imong kaugmaon. Iagad sa panalangin sa Ginoo, iagad sa plano sa Dios. Ang atong himuon, itugyan lang gyud ang atong kinabuhi dina sa Ginoo. Sama kay Jabez, Lord. Ikaw ni bahala kanako. Ilikay ko sa mga kasakit ug mga katalagman kay ikaw ang Ginoo nga akong gisaligan. Nana bitaw? Indot kini nana igsoon. In Jeremiah chapter 29 verse 11 ingon niya, kay nahibalo ako sa akong mga plano, di ba? Kun kini ka nang grabe ka well-known nga verse, di ba? No? Ingon niya, kay nahibalo ako sa akong mga plano alang kaninyo, plano sa kaayuhan ug dili sa kadautan. Aron hatagan kamo paglaom ug kaugmaon. Sa kini sa mga familiar nga verse, no? Jeremiah chapter 29 verse 11. Bukod pa sa mo, adunay plano ang Dios, ayaw agda ang plano sa tao. Kailay mahimo ang tao sa plano sa Dios. Usa pagdasig alang kanato, Jeremiah chapter 29 verse 11. Kay nahibalo ako sa akong mga plano alang kaninyo, plano sa kaayuhan ug dili sa kadautan. Aron hatagan kamo paglaom ug kaugmaon. Ingon po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Aduna magoy gatik notin ha mo nang ginabalik-balik na to ang verse no. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Busa kon anaa ka kang Kristo, bag-o ka na nga binuhat. Ang karaan milabay na, tanan mahimong bag-o. Kay tungod anaa naman ta kang Kristo. Mo ni nahitabo sa kinabuhi ni Jabez. Ang karaan kasi lahi na nabag-o na. Kay sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ, sa dihang gisalit nimo ang imong kinabuhi dinha sa Dios, lahi ka na nga binuhat. Iya ka na sa Dios. Busa ang karaan milabay na. Kung adun na kay kagahapon tong una nga mangilad nga kagahapon. Kung adun na kay kagahapon tong una nga murag di nimo masabtan kay grabe kang ngit-ngit. Siguro ang pagtan-aw sa tao kanimo tung una, gihukman ka nga way kapuslanan, gihukman ka nga makasasala, nga wa nay paglaom. Pero sa dihang imong gidawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi, bag-o ka na, iya ka na sa Dios, og ang karaan milabay na, og tanan mahimo ng bag-o. Gusto sa Dios nga presta kanunay ba? Presko ta kanunay dinha sa iyang kiliran. Maayo ang pag-ampo nga puno sa pagtuo. Wala mangayo si Jabez og dautan kung dili iyang gipangayo ang maayo. Ikaw ang pasabot ang atong mga pag-ampo kinaha dunay pagtuo ug pagpasalamat. Ituo ta ba nga ang atong pag-ampo maatua. Usay man gud in the last minute halos di na ta makahulat sa kanang last minute ba sa atong mga pag-ampo. Gusto nato kung iampo nato karon maato dayon. Magulat ta sa plano sa Dios. Sama kay Jabez. Nagampo siya sa Ginoo og gihatag sa Dios. Wala man diya diha gihatag pero gihatag sa Dios. Wala man kingon sa dayon nagampo si Jabez gihatag dayon sa Ginoo. Tulong gingon, gitubag sa Ginoo. Wa ta kabalo kung unsa kadugay gitubag. Wa ta kabalo kung pila ka tuig gitubag. Basang gingon, sa dayon nagampo si Jabez nga palaparon ang iyang hingsakupan, ang iyang teritory, panalipdan siya, ilikay sa makatalagman o makadautan. Gitubag sa Dios. Pero wa ta kabalo kanas sa gitubag sa Dios. Ang atong mga pag-ampo o makaigsunan, pwede ba maghulat-hulat ta? Pwede ta mag-agad sa plano sa Dios. Dili mag-agad sa imong plano o imong kabubuton. Kay thy will be done man. Ha? Thy will be done. Sa lain nga version, you will be done. Ang imong kabubuton may matuman. Kabubuton sa Ginoo may matuman. Pag matinod, anon ka sa imong pag-ampo, pagtawag sa Ginoo, panalanginan kagayod sa Dios. Pangayo ni Jabez, panalangin, panalanginan ako, og dungagan, og kaayuhan. Balak doon ang teritory, dako, kaayo nga impluensya sa Buluhaton. Ubanan sa imong makamot, ang presensya og gahom sa Dios kanunay mag-uban ka nimo. Mamo ni mga pag-ampo ni Jabez, no? Ubani ako, Ginoo. Pinaagi sa imong makamot, ubani ako. Nagpasabot lang nga gusto nimo kanunay mauban ang presensya sa Ginoo. Kasi gusto nga nakakanon na yung presensya sa Dios. Ikatiksoon ka na ang presensya sa Dios, no? Diya sa iyong panimalay. Diya sa iyong gitulugan karon. Diya sa iyong gitrabahoan karon. Anywhere, everywhere ng presensya sa Ginoo. Abati ng mga presensya sa Dios. Sa diyang anaan na kanimo ang pulong sa Ginoo, ang kahayag sa Dios, ang hulagway sa atong Ginoong Hesus Kristo, kanunay ni mga bati ang iyang presensya. Ilikay ka sa mga dautan o proteksyonan kaniya. Mga pag-ampo manin ni Jabez, ilikay ako sa dautan. Imbis nga na, kung ikaw siguro kung aduna kay kinabuhi nga sama kang Jabez, kung dili ka matinud-anon sa Ginoo, makaingon ka nga, akong ginikanan, gichapwera raman ko. Gihimo man kong way kapuslanan, gihimo man kong kagulanan, gihimo kong kasakit sa ilang kinabuhi. Ano'y batiyo na to? Pero mga panahon na, grabe na ang panahon yun tungkol sa social media. Tungkol sa impluensya sa social media. Grabe na ang panahon. Sensitibo kayo ang mga batanon. Halos mga balita, kita nimo, balita, 15 years old, 14 years old, nakapatay, babae o lalaki, nakapatay. Bata, nakapatay. Diba? Do you imagine? Kita nga mga panahon tong una, kana nag-edad ko 15 years old, gajulin-julin pa ko ana. Kasukan ko sa akong ginikanan, okay ra sa kuha. Ito na yung mga bata, bisan 17 years old na, 16, 18, kung kasukan ta sa itong ginikanan, murag buntag o tuhapon na nato ng merienda sa ilaha. Naanad na ta. Wala tay ginadamdam. Wala tay ginabati. Murag normal sa ito ang ginakasukan ta. Kaya nagpasabot na siya nagipalangga ta or na siya'y pag-cure sa ito. Karong panahon na dili na. Lahi na yun. Masa aware ta mga kaigsuna. May kasiguruhan ang bata imong kasukan karon. Bisan badlungon lang nimo. Mas mahaglok ka sa reaksyon sa bata. Kay kuyaw ang ilang ma-reaction karon. Kay grabe ang ilang mapagbati. Sensitibo ang ilang mga pagbati karon. Lahi ang mga batan on karon kaysa sa panahon nato, no? Mag 40 naman ko karong September. Ang mga kabats. Sa una lang to mga 50 na 60. O 70 na nga naminaw karon sa tong programa. Lahi tong una. Normal lang sa to bunalan ta. Normal lang sa to kasukan ta. May kasuko sa ginikanan tong una, ah. Parang katawa-katawa din ta mag-igsoon. No? Karon lahi na. Mulayas, musukol. Manunggab. Kung babae, pros babae, magdumog. Grabe ang mga sitwasyon. In Hebrews chapter 4, verse 16, ingon siya, mudol kita uban sa kaisog sa trono sa kaluoy aron madawat makadawat kita sa kaluoy og panalangin sa panahon nga nagkinahanglan kita. Mudol kita uban sa kaisog sa trono sa kaluoy, but mudol kita sa Ginoo aron makadawat kita og kaluoy og panalangin sa panahon nga nagkinahanglan kita, asa kita mo duol? Sama sa gihimo ni Jabez. Ni duol kita, ni duol siya sa Ginoo. Maugya po natin pagkabuhat. Sa panahon nga nagluya ka, sa panahon nga nakas kasubanan, ay wa kay lain duol ang Ginoo. Okay man mo duol po sa lain nga tao, mga ikag-advise, wala po na problema. But na most of them nga mo advise sa imo ha, usahay makatabang, usahay makadugang, no? Kay adunay mo advice kanimo, ilabi na ka ng aduna kay mga higala nga murag kuyaw pug mga batasan, imbis nga i sapnayon kanila uban din na sa mga kanang kaayuhan, iduot kanila uban sa kadautan. Nang beware, no? Aware ta sa atong mga higala. Mateo chapter 7 verse 7 to 8. Ingon niya, pangayo og hatagan kamo, no? Ingon niya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 8. Pangayo og hatagan kamo, pangita og makakaplag, makaplagan ninyo. Panuktok og ablihan mo. Kaya. Amo din nasulat sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 8. Gusto ka maka mahatagan? Ang himo nimo pangayo. Gusto ka makakaplag? Pangita. Gusto ka pag-aablihan sa panalangin? Panuktok. Ang oray yun at nung paghahimunig. So, mangayo, pangita, o panuktok. Ang pagsalig sa Dios, ang Ginoo, wala siya katagat na sa mga background. Kasagaran mga sa itong kinabuhi, mo nang magdodua at agduol sa Ginoo, magdodua at mo ampo kaniya, magdodua ta mo kunik kaniya kay tungod sulsulan ta ba hunghungan ta ni Satanas, hunghungan ta sa mga dautan, ingnan ta nga dili ka angayan, ingnan ka nga wa kay pulos, ingnan ka nga dautan man ka, ingnan ka ayaw duol kay di na dunggon sa Ginoo imong pag-ampo, hunghungan ta, sulsulan ta ni Satanas, mo nang di ta makadulo sa Ginoo, igsuon dili ana ang Dios. Do you imagine? Tungod sa paghigugma sa atong Ginoo, iyang gihatag ang iyang only begotten son, nag-iisang anak, pinalangga nga anak. Arunan nga luwason kita? Kana nakahang muduol kita? Kigumikan gina-claim na to, gina-dawat na to nga kita nakasala, nga kita dili angayan, nga kita dili takos. Pero ni duol ta, grabe ang kalipay sa Dios ana. Ikaw to ang gipangita sa Ginoo. Ikaw ang lingkod. Ingon ta nga adili ko mo duol pastor kay dautan naman ko, di ko masimba pastor kay makasasala man ko. No. Ikaw ang gikinhanglan sa Ginoo. You are the reason why nganong nay church. Kung sa hinungdan ikaw ang hinungdan, nganong nay mga simbahan. Kay gusto ka nga baguhon. Dili man ang simbahan makabago, pero pinaagi sa pagpaminaw nimo sa pulong sa Dios inside sa church, mabag-o ang imong kinabuhi. Kaya yung sa pulong sa Dios, ang pagtuo nagikan sa pagpamati. Then, paano ka mabag-o kung wala ka makadungog sa pulong sa Dios? Kaya ang pulong sa Dios, mudasig man ka nato, mutulkol man ka nato, mupahimangno man ka nato, mukomfort ka nato, tinuod. Sakit ang pulong sa Dios. Kay gusto sa Ginoo nga di lang i-comfort ka ba? Gusto sa Ginoo nga baguhon ka ba? O kayon ka tong mga tanggalon ka to, I mean tanggalon ka tong anakadikit sa imuha nga kasalanan. Akong Dios. Ana ta ka palangga sa Dios. Mura bitaw ka ng atong ihulagway ba? Maghimo ta illustration. Kita ka nang magprito ka. Magprito ka niya ang imong gipritohan nga kalaha. Dili non-sticky. Kanang magpilit ba, no? Magprito ka, magpilit niya, magdukot pa yun. Sa din magprito ka, napagod na. Unya, paghugas ni mo, kung sa himuon ni mo, dili makaya sa sabon. Dili makaya sa sponge. Ang himuon, you need steel wool. Mangita ka gahi nga butang, kutsara baka or steel wool nga mo'y inusnos nimo atong nagdikit nga mga dukot para matanggal, para mabag-o ka, para malimpyo ka. Mo'y gusto mo sa Dios kanimo. Sadyang muduol mo kunik ka diya kaniya, di lang basta niya sabunan ka, di lang basta nga liguon kaniya, spinagi sa tubig, apan iya kang limpyuhan jud. Palangga jud kaniya, siya mismo mangunay ana, iya kang limpyuhan, bag-uhon jud kaniya. Pinaagi sa iyang gugma diha kanimo. Huwag ka na mahitabo ka na sa diyang maminaw ka sa mensahe sa Ginoo. It's not about religion. Dili tungod sa relihiyon, apan tungod sa gugma sa tong Ginoong Hesus. Alang ka na tong tanan. Ang pag-ampo adunay gahom sa pagbag-o. Ang Dios dili masuko kon mangayo kita og maayo. Malipay siya kon muduol kita kaniya. Ikaw kahayo. Masuko ang Dios. Malipay na lang kon mangayo kag Lord, tagaay ko kwarta kay manabong ko. Di na maayo. Lord, tagaay ko kwarta Lord kay mag-inom ko karon. Maghubog-hubog ko, di na maayo. Malipay sa Dios kung mangayo ka. Alang sa maayo.

ang tanan nga inyong gipangayo og ang tanan ninyong ipangayo og ampuan ninyo tuuhi nga madawat ninyo og madawat ninyo kinibot. Pasabot, ang tanan nga atong gipangayo og tanan natong giampo ang atong himuon tuuhan lang nato nga madawat nato og madawat nato kini, no? Marcos chapter 11 verse 24. Nagiginawa ko ikaw kahayag ang oras sa 5:1 na. Mahimo kang mas dungganon bisan sa lisod nga sinugdanan. Ang kasulatan nag-ingon, mas dungganon pa siya kaysa sa iyang igsuot. Dili tungod kay maayo sa pagsugod, kung dili tungod sa relasyon sa Dios. Ikaw ang likod. Mahinom lumatong kay Samuel. Dahil si Samuel, gisugo sa Dios nga mangitag hari. Sa mga kalistanan ko. Pulo, puli kang Saul. Mangitag hari. Mangita siya gari. Idala siya dito sa papa ni David. Kung nakita niya mga igsuon ni David. Lamig lawas. Lamig barug. Mga tisoy kayo. Ingon niya, ay mao na ni. Mao na ni hari. Mao na ni. Apa nang ginumingo, no? Samuel chapter 16 verse 17. Ato lang yung i-insert ni. Unang Samuel, kapitulo 16, ngadto sa 7, ingon niya. Apan mingon ang Ginoo kang Samuel, ayaw basihi ang inyong itsura o ang iyang gitason. Dili siya ang akong gipili. Dili ako sama sa tao, ang tao nagtanaw sa itsura. Apan ako nagtanaw sa kasing-kasing. Lamang kalimut. Morning, ikso. Pagdasig alang ka na. Sama sa nitabo sa kinabuhi ni Jabez. Kung ang mga tao nagtanaw sa iyang pangalan kay tungod ang hulagway sa iyang pangalan o ang meaning sa iyang pangalan is kasakit, kagulanan, walay pulos. Wala nagtanaw ang Dios ni ana sa iyang background, sa iyang pangalan, sa nahitabo sa iya. Ang iyang gitanaw, ang iyang sulod sa kasing-kasing, sa iyang miduol siya sa Dios nga may salig siya. May ampo siya sa matinud-anon nga pag-ampo. O gitubag kini sa Dios ang iyang pag-ampo. Kay wa siya nagtanaw tungod sa iyang pangalan. Nagtanaw ang Dios tungod sa iyang kasing-kasing nga matinud-anon. O mao kay gyapon ni nahitabo sa kinabuhi ni David. Sa diyang si David gipili sa Dios nga mahimong hari sa Israel, gisugo si Samuel. Apan si Samuel ni tanaw sa aferan sa tao, sa itsura sa tao, sa panagway sa tao. Apan ingon ang Dios, kung ikaw tao, kung ikaw Samuel mutanaw sa itsura sa tao, ako nga Ginoo mutanaw ko sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Wala nagbase ang Dios kung unsay itsura nimo karon, unsay imong kapalaran karon, unsay sitwasyon nimo, unsay estado sa imong kinabuhi. Apan gitanaw sa Dios mao ang imong kasing-kasing, bisan mauna ang imong sitwasyon, bisan nagkaguli ang imong kinabuhi, apan matinud-anon ka dina sa Ginoo, gihigugma, gipangga o gipili ka sa Dios. Lahutay lang sa kalisdanan, lahutay lang sa imong pag-antos. Kay nag-ingon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 12, bulahan ang mga tao nga bubarug, taliwala sa mga pagsulay, kay humani ini madaog ang mga pagsulay, makadawat siya og kinabuhi nga walay katapusan, ingon nga ganti nga gisaad sa Ginoo alang sa nahigugma kaniya. Igsoon sultihan ko ikaw. Ingon sa pulong sa Dios, bulahan ka nga gisulayan, bulahan ka nga adunay pagsulay, kay ang Dios adunay gitagana nga ganti diha kanimo, mao ang eternal life, kinabuhing walay katapusan kung nahigugma ka og nagpabilin nga malahutayon diha kaniya. Hallelujah, thank you Lord sa pulong imong gihatag karong buntaga. Ayaw pagpabilin sa imong kagahapon. Ayaw pagpabilin kung unsa man ang imong mga background tungod. Kung imong background gabi kang ilad, so, nakita sa Dios ang imong kasing-kasing nga willing ka nga mabago, willing ka nga ma-transform, willing ka nga mausab, na willing ka muduol diha kaniya. After this song, igsoon, mag-aampo kita sa itong katapusan nga mapag-aampo. Mahimo ba nga i-declare nimo sa imong kaugalingon nga Lord, we surrendered everything to you, Lord. Kaning tanan

nga nakahatag kabug-aton kanako, nakahatag og pagpugong kanako nga mga lagad kanimo, nakahatag nga mahimong bungol ko sa pagpaminaw sa imong pulong, ako nang isurrender Ginoo. Sukad karon, ikaw na o Dios nga maghatag kanako kusog. Ikaw na o Dios maghatag kanako panalangin. Ikaw o Dios maghatag kanako kadasig sa pagpangalaga diha kanimo.

Soon ang atong mga kagahapon dili magdikta sa atong kinabuhi karon. Ayaw pagpabilin o paglangsang sa imong kinabuhi dinha sa imong kagahapon. Dili man nato masabtan ang atong sitwasyon, usahay malibog kita. Apan ang Dios nagapahimangno kanato pinagi sa imong mensahe nga atong madungo. Karong buntaga igsuon, dili kini aksidente nga nakadungog ka sa mensahe o sa kinabuhi ni Jabez. Ginigiplastar sa Dios kay gusto niya nga masabtan nimo. Bisan sa kinabuhi ni Jabez nga nagkahulugan ang iyang pangalan nga kagulanan o kasakit, wala siya nagpabili ni anang sitwasyon. Kaya nasayod siya nga adunay Dios nga maghatag og laraw o plano sa iyang kinabuhi. Plano kung asa dili ka masakitan. Plano kung asa makontento ka. Plano kung asa malipay ka bisan sa kalisdan. Sa karong buntaga igsoon, mahimo ba din na sa imong sa imong panimalay kung asa mong kakaroon? Sa dinaminaw kanining program, natanaw ka sa to sa live na kasalang nasod. Adunay gahom ang declaration. Adunay gahom ang pagsulti. O gani ang atong mga dila, mahimo nga musunog sa tanang kalasangan. Mahimo sa Ginoo, ang daotan daw, dili ang musulod gikan sa atong lawas, kundili ang magawas sa atong mga baba. Kung nagsulti kag panalangin, panalangin pud na. Nagsulti kag blessing, nagsulti kag maayo, maayo pud na. Mahimo ba karong buntaga isulti mismo nimo sa imong mga baba, sa imong pinaagi, sa imong tingog, ang imong iampo sa Ginoo. Kada yung mag-ampo ko, igsoon. Abriya ang imong kasintasin, ang imong nahon. Ineclare sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, Lord, I am nothing without you. Wala ko'y mahimo kung wala ka Ginoo. Salamat Ginoo sa gugmang yung gihatag ka namo. Aniya kami karubuntaga Ginoo, mudol sa imong presensya. Luya og huyang kami o Diyos. Tumikan aniya pa kami ning ibabaw sa kalipunan. Apan kining kaluya Ginoo, mahimo kining madasig kay anaa ka man nga mutabang ka na. Nagpasabot o Diyos, wala kay mamahimo kung wala ikaw. Kung wala kami mapasigarbo sa among kaugaling, kinasayod man kami nga bisan sa among mga buhok, imo kini. Ugani, imo ganing giihap. Imo ka na ang pagpamatod nga gihigugma mo kami. Sa tanan nga mga nabutang din sa kalibutan, kami ang gihimo ni mga bililhon. Giulahimo kami sa paghimo. E dili kabuot nga kami magkaguliyang. Dili kabuot nga kami mangita kung unsay kalan-onon namo. Dili kabuot nga magkasamok ang among kinabuhi. Iplaster ni mudaan ang kalibutan, ayha mo kami gibuhat. Nagpamatuod nga bililhon kami dinha sa imo tubag. Ug kining bili ni adtong panahon, wala gitagad sa among mga tigulang. Motong ni ini abot nga lunok. Apan karon Ginoo, ani ana usab kami. Pinaagi sa imong gugma kanamo. Imong gihatag ang imong bugtong anak. Nagpamatuod na pud sa imong matinud-anon nga gugma. Tagsa-tagsa ka namin. Apan the second coming of Jesus Christ, dili na mao ang pagluwas gikan sa among mga sala. Apan mauna ang paghukom ka namin. Kung kami ba nagpabilin gyapon nga matinud-anon diha kani. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kasalanan o kalisdanan nga among giagi. Salamat sa imong mensahe o Diyos. Pinaagi sa imong mensahe na dasig kami Ginoo, na dili malansang ang among kinabuhi sa daan namong kinabuhi. Kung dili imo kaming gibag-o, imo kaming giusab, kinasayod ka, nga aduna kami kausap.
Nasayod kami nga aduna kay gahom og matinud-anon ka sa imong mga promises, pinaagi sa imong mensahe. Nga dili mo kami pasagdan kung adunay maabot nga pagsulay ka nam. Malisdan man kami apan dili magpabilin sa kalisdan. Masakitan man kami apan dili magpabilin sa kasakitan. Kay anaa ka nga Dios nga mutabang ka nam. Nag-ingon ka man sa imong pulong nga sampiton ka namo panahon sa kalisdanan, pinaagi sa imong pulong sa Salmo Kapitulo 50 versikulo 15. Usa karong buntag amahan, among gisalig ug musangpit kami nga tabangi kami sa sitwasyon nga kung asa nahimo kaming magmaluyahon. Tabangi kami sa sitwasyon nga kung asa nga mura kami mapildi apan ikaw o Dios ang mahimong magmadaogon sa among kinabuhi. Among ginatugyan o gisalig namo diya kanimang ikuna kami sa matag tikang sa among mga tiil samtang aniya sa kalibutan. Ang among gitikangan masimpit nga dalan, guot nga dalan, pinagpasabot puno sa kalisdanan. Panasayod kami ang tumoy niini, mao ang kadaugan. Ngayon mong giplaster ka namo ang kinabuhi nga walay katapusan ug maangkon lamang namo kini sidang kami magpabilin diha kanito. Salamat o Dios sa imong pulong, salamat sa kinabuhi ni Jabez. Isa siya sa mga instrumento nga imong gigamit nga wala siya nagpabilin sa pangalan niyang kasakit o kagulanan. Apan, midangup o miampo siya da kanimong nga matinud-anon nga misalig nga ikaw magbag-o sa iyang kapalaran. Ikaw magbag-o sa iyang kinabuhi. Ikaw maghimo sa iyang kaugma. Kung karong buntaga, ang pagsalik ni Jabez, maugyapon among pagabuhaton. Nagaampo kami, amahan. Nagaduol kami diya sa iyong presensya. Tabangi kami, likuna kami, panalipdi kami, panalangini kami, pinaagi sa ngalan sa mong Ginoong Jesus.

dili ko tugutan, mahilayo kanimo. Tibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo.